Ela e gai ki moe Mai ko ho ku ia ka hala vai Ai ke ela ula kala e ve ve lo wana E ia hoi ua le ualo o ke kai e Puni a kuana i ko ka baki pika ai e no hoi E ki e a kuana ka maka hoi o kai E mani mai hoi